0: di koko. Bẹ̀jẹ̀ ká ló, jẹ́ ká ló, kàmà nọ, kàmà nọ.
1: Ẹ̀kú o lè fura ẹsẹ̀, orin tí nǹkan o lè tún àṣẹ. Ọmọ tó lọ́pọlọ ti gba káṣẹ, mọ́tò mi ti déwájú ẹ lè rí báṣẹ. Orin yìí dùn kíkan báṣẹ, gbé wọ stúdíò kọ́ máa káṣẹ. Káwọn DJ kọ́ máa báṣẹ, àwọn big boys gbòòrò kọ́ máa jáde. Ṣé bárabà ṣe gbólógbó, ṣé pápá sọ́run dẹ́rù bọ́mọ gómìnà. Pá dúbẹ̀ dú bòǹgò dú bàrà, ọ̀rọ̀ kó bá ní tákọ̀ gírí, èkó kìjà. Wó má máa lọ kún yán mi kéré, má máa lọ fi yan ìwé kan kéré. Wọ́n kéré kéré jó wọn kọrin ṣeré, náwó ṣeré, gbọ́mi láti Naija wọ parí. Ṣọmọta ní ìṣirí kẹ̀gẹ̀, ìfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ní jó wà bẹ́ẹ̀. Ọmọ tó sẹ́bẹ̀ẹ́dẹ̀ rọpẹtẹ̀ wájú.